0: nyopo teratapan. Ayo.
1: Iki atine ora kuat iki.
0: Ora kuat.
1: Iya. Teratapan mas. Mas. Ditawakno apa sing ngendek ae?
0: Sing dawa no.
1: Sing dawa penak ya.
0: Ya penak sing dawa. Ya.

0: Hiki Jawa Style.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Om Ulun Basu Kilanggeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu, Kang Samyo Binangge. Binangge malih kalian kula cak pendol wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grace Paul ingkang ngaturaken tembang Jawa lan Banyuwangi versi Kruwes pokoke nggih. Pamuji kula wonten ing binanggian santen menika mugi-mugi para kadang kula sedaya tansah nenggo ing kahanan Tejo Bagio Mulya kali sing sambi kolonir ing wikara dinebihaken ing balak senggala sarusi kudenda cilaka. Ilang sarusi kudenda cilakane jumedul kari cepuk Cepoko sarining kamulyan mulya lahir mulya batin lan mulya purwa madya wasananipun. Para kadang suno budaya ingkang satu kinurmatan kagem panjenengan sami. Ingkang badhe nderek ngersakaken lagon nggih, bagi antum salam. Panjenengan saged numantar 0815559103. Sesarengan kula cak pendol wonten ing FM 103.3 Radio Republik Indonesia Malang Perempat Suara Budaya Nusantara. Jenengan nyawiji wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grace Ball.

Susilo Setiawan milijeng sonten ugi. Kabel Ersan milijeng dalu. Ki Penceng Saputra pripun kabare? Dulurku sing enek Bali. Juwani official. Kopine diunjuk. Kaono sing godhok ni arek.

Sing sonten wagiman putune lali aku. Production. Ismaya Sutarji atur nuwun sanget rawuhipun. Mbak Nik lek guyu tenanan. Kandhani kon tonggo, terus sing ngapur aku sing ngecet. Lah iku lho arek-arek yang nglompok.

Saya terus kagem panjenenganipun Mbak Yeni Suhut nggih. Kowe sreng tresno waranggono, tresno waranggono sampun katuraken kala wau nggih.

0: ngrasakaken nangkit mendung kutha ngawi katenggo putra gilang. Kagem Ustazah Widi lan abahe nggih yang ngrasakaken kesambet rasa kasumanggaken.
1: Aja
0: Bilih siang dalu, waalaikumsalam mugi kagem panjenenganipun Bu Nawang Wulan nggih Tejo Wangi Jen Grace Paul yang wonten Perum Banjar Arum nggih. Sekaripun ayang-ayang salamipun kagem sedaya pamireng. Yang ayang kados kala wau sampun katuraken nggih Bu. Bilih lindunipun kagem Pak Pen. Jeng ayang jujuban mugi-mugi mboten saya. Dabar sama-sami Ustazah kalian abahe ugi.

mugi-mugi Jawa iki Naryo Rohmat ya. Wonten-wonten balak senggolo. Kak Bolet. Kamar si Buduran Sidoarjo hadir. Ah, siap.

matur nuwun Mas Darno saking Dalu saking Madiun Kota. Nggih matur nuwun sanget menika salam kagem kan. Kadang ingkang wonten Madiun sedaya lumantar panjenengan nggih Mas Darno. Kagem mugi wilujeng Dalu Mas Bejo nglaras jantenan.

Sugiman Wagi saking Dambit nggih matur nuwun sanget. Wonten niki sendika dawuh. Sumangga kakek penjenengan Mas Darno.

monggo ingkang dipun kersakaken menapa menika kagem menjenengan Mas Darno ingkang saking Laladan Madiun kita. Wonten iki Mas Yudas Kamharyanto Wilujeng Delu. Mas Amino. Mas Didi Brewo ugi katuran pinarak.

barusan katenggol rintang rembulan ibon. Nugi Bu Mandan, assalamualaikum. Waalaikumsalam Tejo Wangi Jien Grespol. Lujeng dalu nyuwun langgam dadi ati kagem pamireng sedaya anggih matur nuwun. Mugi-mugi panggih gagrag anyaripun nggih Bu. Salam kagem sedulur-sedulur ingkang wonten Pandan Rejo sedaya.

0: Kene iki yo. Rene.
1: Bu.
0: Dalam.
1: Wingi golek yo apa?
0: Golek ayang-ayang kok Rene ayang-ayange aku.
1: Yo golek kok dadak ayang-ayang kurang gayan. Iki nyoto enek kok.
0: Oh, njeng ngono to. Wis salting.

Wong jange ngedeng diberu-beru, rumah mau panitia bangkrut ah. Kok iso iku mang ono jula-juli ono guntur. Guntur gunung, gunung ireng, gunung apa, gunung kuning. Wis gak ngomong iku eling sing gak-gak.

Nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang tasih manunggal raos kalian kula pun topik nisbun tengah dicara Aswarandana. Sampeyan teng studio sampun jam 12.00 langkung 59 menit waktu Indonesia Barat. Niki wau nggih enten tembang saking Diva Hani featuring Superman nggih mangan ranjaluk kowe. Lah terus jaluk sapa Kang? Ya golek dhewe wong wis gerang ya kan. Pokoke matur nuwun sanget kagem para sanak para kadang ingkang sampeyan tasih midhang ngetaken teng 105,3 kalian kula pun Taufik Misbun nggih teng dalu punika kula aturi ingkang budi request ingkang badhe kirim-kirim salam nggih tasih mungkin panjenengan sedanten sampeyan sampun istirahat nggih. Nah sampeyan ajengi kula sukani niki tembang saking Dela Monica tenangno atimu ya sing saiki lagi galau